0: انسان عجب یہ زندگی کی قید ہے دنیا کا انسان رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے کھلونا ہے جو مٹی کا فنا ہونے سے ڈرتا ہے.
1: کیا بات ہے سر, ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ وویدھ بھارتی کی اسٹوڈیو میں آپ موجود ہیں اور آپ سے یہ سن رہے ہیں.
0: میری خوش نصیبی, تھینک یو.
1: یہ ادبھت غزل ہے اور ہزاروں بار تو ہم نے پنکج جی کی آواز میں سنی ہوگی, پر جب آپ کے ساتھ کام کرتے تھے تب تو ہمت ہی ہوتی تھی یہ کہنے کی کہ آپ سے یہ غزل سنی ہے. آج یہ موقع آیا ہے, بہت اچھا لگا, یہ بہت ہی انمول پل ہے. ریڈیو کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور جلندھر میں ایک سال بتانے کے بعد آپ کہاں گئے؟
0: اس کے بعد میں اپنے ہوم ٹاؤن جے پور.
1: جی جی,
0: میرے ساتھ یہ بھی رہا اور ابھی بھی ہوتا ہے یہ کہ میں شروع سے ہوم سک رہا, مطلب
1: جی جی بالکل.
0: جلندھر مجھے کوئی کمی نہیں تھی, بہت اچھا شہر تھا, بہت پیارے لوگ تھے,
1: اچھا کھان پان تھا,
0: اچھا کھان پان تھا, اچھا موسم تھا,
1: جی
0: سب کچھ اچھا تھا, بہت اچھا تھا, کیندر بھی بہت اچھا تھا, لوگ بھی اچھے تھے, میں خوش تھا, سب بھی تھا. لیکن ایک ہوم سکنیس ہوتی کہ وہ مجھے اپنے شہر جانا ہے واپس, تو مطلب میں نے ریکویسٹ کی اور وہ سن لی گئی, مان لی گئی اور میں واپس اپنے شہر میں آ گیا جے پور. میں وہاں پھر واپس شاید 5 سال جے پور رہا.
1: تو یہ بہت ہی انمول پل رہے ہوں گے کہ جس اسٹیشن میں آپ بطور کیجول آیا کرتے تھے, یوانی کرتے تھے, وہاں آپ کی واپسی ہوتی ہے اور اب آپ پروڈیوسر بنتے ہیں.
0: اور یہ بھی کمال تھی کہ جس کیندر میں میں کیجول کے لیے آڈیشن دینے گیا ہوں,
1: بالکل بالکل بالکل,
0: وہی میں ایک پروگرام ایگزیکٹو طور پہ انٹر ہو رہا ہوں اور جوائننگ کے لیے سب کچھ ہے.
1: جی,
0: تو اور کیا ٹیم تھی وہ وہاں پہ,
1: بالکل
0: قریب بڑے لوگ, اچھے لوگ, تو ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوا اور وہ ایک الگ انوبھو تھا. اور وہ جو جے پور میرا کریٹو جیسا وویدھ بھارتی میرا بعد میں ہوا,
1: جی جی,
0: اس میں میں نے پروڈکشن کم کیے لیکن پروگرام میں ان کی پریکلپنا, ان کو سنوارنا یا ان کو امپلیمنٹ کرنا, یہ سب رہا. میرا کریٹو جو بیسٹ تھا
1: جی
0: وہ جے پور میں تھا.
1: جی جی جی,
0: ناٹک لکھنا, کمپوز کرنا,
1: بالکل
0: پروڈیوس کرنا, انٹرویوز کرنا, وہ سب جے پور ہوا. مطلب وہ میری جو پوری جلندھر میں مجھے آکاشوانی کی جانکاری سب ہوئی, سب کچھ ایک لمیٹڈ کام تھا, ہندی کا کاریکرم ادھیکاری تھا, ہندی کا لمیٹڈ اس میں سب کچھ تھا. جے پور میرے لیے پورا کھلا منچ تھا,
1: بالکل. اور پھر آپ اس شہر میں پلے بڑھے تھے,
0: پلا بڑا تھا,
1: جانتے تھے.
0: پھر اس نے مجھے, میں نے کہا نا کہ میرے کریٹیوٹی کے سارے پہلو اس میں کھلے.
1: جی,
0: میرا لیکھک بھی کھلا, میرا سنگیتکار بھی کھلا, میرا پروگرام ایگزیکٹو بھی تو تب تھا ہی تھا, سب کچھ ناٹک لکھے, نردیشت کیے, سنگیت بدھ کیے, میوزیکل شو پورا اس میں ہوا. ابھی تو نہیں ہو رہا, اس وقت جے پور میں اور جے پور کے پورے آکاشوانی کے ایک دور تھا کہ وہ آمنتر شروتاؤں کے سامنے کنسرٹ ہوتے تھے.
1: جی,
0: تو اس کے لیے بھی مطلب تیار کرنا, اس کے لیے پلیز لکھنا, تیار کرنا, گانے لکھنا, یہ سب جے پور میں ہوا.
1: واہ کیا بات ہے. تو اس دور میں کون سے ناٹک آپ نے ریڈیو کے لیے بنائے, ان کو کچھ یاد کیجیے تھوڑا سا.
0: اس میں ایک بہت مہتوپورن ناٹک ہے, راجندر یادو کی کہانی تھی ٹوٹنا.
1: جی جی,
0: اس کا ہم نے ریڈیو ناٹک روپانتر کیا.
1: واہ,
0: اور اس کا پلے کیا اور بہت پسند کیا گیا لوگوں کے دوارا. اور یہ تو ہوا ٹوٹنا, ایک گیان پرکاش وویک کی کہانی تھی اندھا سورج,
1: کیا بات ہے,
0: اس کا کیا.
1: واہ,
0: اور اس کے علاوہ گیت گووند.
1: ارے گزب,
0: یہ میری لیے سب سے بڑی بات جو اپلبدھی تھی. یونس, اس کے آشچری کی بات یہ تھی کہ گیت گووند کا آپ نے ڈرامیٹک ناٹیہ روپانتر کیا. وہ ناٹیہ روپانتر تو ہندی میں ہوا,
1: مطلب
0: اس کا کیریکٹر جو رادھا کرشن سکھی یہ سب کچھ ہے. گیت گووند مول روپ سے سنسکرت میں ہے,
1: بالکل
0: جے دیو جی کا.
1: جی
0: ہاں, اس کے جو گانے ہیں, اس کے جو گیت ہیں وہ مول سنسکرت میں, مول سنسکرت میں میں نے کمپوز کیا, ریکارڈ کیے, گائے
1: سنسکرت میں.
0: سنسکرت میں,
1: ارے باپ,
0: تو گانے سنسکرت میں ہیں.
1: جی,
0: اور ان کے انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے ان کو ایک طرح سے سمجھانے کے لیے میں نے کریکٹرائزیشن کیا کہ لوگ, عام لوگ سمجھ چکی اس گانے کا کیا مطلب ہے, اس میں کیا کہا گیا ہے, اس میں کون کریکٹر ہے, یہ رادھا کا دکھ ہے, یہ کرشن کی پکار ہے.
1: یہ تو بہت مشکل کام ہے.
0: ہم بہت مشکل, تو وہ ایک میرے لیے وہ میل کا پتھر جیسا ہوا, اور لوگوں کو بھی حیرانی ہوئی کہ لوگوں نے اس کا آنند بھی لیا, سمجھے بھی, مطلب